dan da nga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu naware neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay da nga dan xeyri liggey ba jant bi laqku bu naware neexal def koy duma wane syndicat mon lan ci serew mi no jog taxaw diko xex